0: تذکرہ نشر کرے گا۔ پروگرام کے دوران سامعین اس موضوع پر اپنے سوالات ان ٹیلی فون نمبرز پر پوچھ سکتے ہیں، یہ نمبرز ہیں 011-233-10481، 011-2371-7117، 011-2371-7106۔ عملے عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ آج نئی دلی میں نیشنل انوبھو ایوارڈ 2026 عطا کریں گے۔ عملے عوامی شکایات اور پینشن کی وزارت نے کہا ہے کہ ایوارڈز کی تقسیم سے متعلق تقریب میں پینشن مترا سے متعلق کتابچہ اور ملکی سطح پر ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ ڈی ایل سی مہم 5 کے لیے رہنما خطوط بھی جاری کیے جائیں گے۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخبارات نے لال قلعے کی فصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے وزیر اعظم کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ نمایاں کیا ہے کہ نوجوانوں کو مفت کوچنگ اور مصنوعی ذہانت اے آئی کی ٹریننگ دی جائے گی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے راجستھان کے شہر الور میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ لداخ اور جموں کشمیر کے شناخت شدہ برفانی علاقوں میں 2027 کی مردم شماری کے لیے خود اندراج کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے 3 مضامین انگلش، کامرس اور سماجی علوم کے پرچوں میں غلطیوں کی شکایات کے بعد ان تینوں مضامین کے لیے یو جی سی نیٹ امتحانات دوبارہ منعقد کرائے گی۔ جھارکھنڈ میں احتجاج کرنے والے طلباء آج رانچی میں ریاستی سرکار کے ساتھ بات چیت کا تازہ دور شروع کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے اوڈیشہ گنگوتری مغربی بنگال میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ جموں کشمیر میں قدیم بابا بدھ امرناتھ مندر کے لیے سالانہ شری بدھ امرناتھ یاترا آج سے شروع ہو گئی ہے اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ آج نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: اب خبریں تفصیل سے. حکومت وکست بھارت کے حصول میں بینکاری سے متعلق ایک اعلی اختیاراتی کمیٹی جلد ہی تشکیل دے گی. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے یہ بات آج نئی دلی میں سرکاری سیکٹر کے بینکوں کے دو روزہ کانکلیو کا افتتاح کرنے کے بعد کہی. وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ مذکورہ کمیٹی مسائل اور سفارشات پر غور کر کے بینکاری اصلاحات کے بارے میں مستقبل کے لائے عمل کا فیصلہ کرے گی. محترمہ سیتارمن نے اس امید کا اظہار کیا کہ بات چیت کے نتیجے کمیٹی کے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گے کیونکہ وہ بینکوں کے مستقبل کے رول سے متعلق اپنی سفارشات وضع کرے گی. انہوں نے کہا کہ بھارتی بینک مستحکم حالت میں ہیں کیونکہ پھنسے ہوئے اثاثے اب تک کی سب سے نچلی سطح پر ہیں. وزیر موصوف نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اعلی اختیاراتی کمیٹی کی جانب سے سفارشات پیش کیے جانے کے بعد حکومت اور بینکاری کا شعبہ بھارت کی اقتصادی ترقی میں تیزی لانے کے لیے آگے بڑھیں گے. ماحولیات جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے سیکرٹری تنمے کمار نے کہا کہ گزشتہ دو دہائیوں میں برکس اتحاد اقتصادی مذاکرات سے آگے بڑھ کر ماحولیات کو درپیش بڑے چیلنجوں سے متعلق نظریہ اپنانے کے لیے ایک باثر پلیٹ فارم بن گیا ہے. انہوں نے یہ بات آج نئی دلی میں آب و ہوا کی تبدیلی اور پائیدار ترقی سے متعلق ماحولیات کے ورکنگ گروپ اور رابطہ گروپ کے سینئر افسروں کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہی. میٹنگ کے دوران انہوں نے بتایا کہ بریکس 2026 کو وزیر اعظم نریندر مودی کے اس ویژن سے رہنمائی حاصل ہوئی ہے کہ عالمی اشتراک کو انسانوں کی فلاح و بہبود پر مبنی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی صدارت کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی اور پائیدار ترقی سے متعلق ماحولیات کے ورکنگ گروپ اور رابطہ گروپ ایک ساتھ مل کر چار ترجیحی شعبوں کے اشتراک میں اضافہ ہوا ہے. یہ شعبے ہیں پائیدار طرز زندگی کو فروغ دیا جانا, شجرکاری, جنگل کی آگ اور آفات سے نمٹنا اور سرکولر معیشت. اس میٹنگ میں برازیل, چین, مصر, ایتھوپیا, انڈونیشیا, اسلامی جمہوریہ ایران, روسی وفاق, جمہوریہ جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات سمیت برکس کے رکن ممالک حصہ لے رہے ہیں. وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے آج کہا کہ بھارت نے اپنی برکس صدارت کے دوران عوام پر مرکوز اور انسانیت کو مقدم رکھنے والے نقطہ نظر کے تحت لوگوں کو برکس تعاون کی اجتماعی کوششوں کے مرکز میں رکھا ہے. انہوں نے نئی دلی میں برکس سول فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی صدارت کے دوران مختلف شہروں میں 350 سے زیادہ اجلاس منعقد کیے جا چکے ہیں جن سے مختلف شعبوں میں اہم نتائج برآمد ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ برکس ابھرتی ہوئی معیشتوں کے بڑھتے ہوئے اقتصادی ویژن اور اجتماعی آواز کی عکاسی کرتا ہے. بھارت برکس کو بات چیت اور ترقی کے لیے ایک تعمیری پلیٹ فارم تصور کرتا ہے جو کثیر جہتی نظام کی تکمیل کرتا ہے. آئندہ مردم شماری کے خاطر آبادی کے اندراج کی تیاری کے حصے کے طور پر جموں کشمیر کے برفانی علاقوں میں ڈیجیٹل وسیلے سے ذاتی تفصیلات سے متعلق فارم بھرنے کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے اور یہ اس مہینے کی 31 تاریخ تک جاری رہے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: ذاتی معلومات سے متعلق فارم بھرنے کی سہولت جموں کشمیر کے برفیلے علاقوں میں واقع 1115 گاؤں اور 3 میونسپلٹیوں کے باشندوں کے لیے دستیاب ہوگی. ان علاقوں کے افراد ڈیجیٹل وسیلے سے خود سے ذاتی معلومات سے متعلق فارم بھر کر اپنی تفصیلات درج کرا سکیں گے. ان علاقوں میں واقع میونسپلٹیوں میں اری, گلمرگ اور کشتواڑ شامل ہیں. اس عمل کے دوران تقریباً 40 سوالات پوچھے جائیں گے جن میں لوگوں کی مکمل معلومات, بچوں کی تعداد, پیشہ اور دیگر امور شامل ہوں گے. اس فارم میں ذاتی سے متعلق معلومات بھی شامل کی گئی ہے. اس سلسلے میں جموں کشمیر کے لیے تقریباً 40 زمروں کو نوٹیفائی کر کے شائع کیا گیا ہے. گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بہار کے لکھی سرائے ضلع میں ساون کے پوتر مہینے کے تیسرے پیر کو آج اشوک دھام مندر میں بھکتڑ کے ایک واقعے میں 7 خاتون عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اور 10 سے زیادہ شدید طور پر زخمی ہو گئے. یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد جلابھیشیک کے لیے جمع ہوئی تھی. ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ بھگدڑ کا یہ واقعہ آج صبح اشوک دھام اسٹیشن سے مندر جانے والے راستے پر پیش آیا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق بھگدڑ اس افواہ کے بعد ہوئی کہ گرے ہوئے بجلی کے ایک کھمبے سے کرنٹ آ رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لکھی سرائے میں بھگدڑ کے سبب ہونے والے جانی نقصان